En protest mot tyngdekraften. Hun holdt på sitt. Hun var den bedre del av det vi kaller Norges folkesjel. Hun er en av dem jeg gjerne skulle kjenne. Det beste i oss er i slekt med henne. Hun er vår adel, hun er frihetsdrømmen. Hvis norske navn er kjerringa mot strømmen.